0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Same place, my bed, your lips.

Jag borde ha en fin fin onsdag. Det är stress som skall stresses över och det är stress som arbete som skapar stress. Alltså stress avler stress. Det är fort gjort att havna i en sån ond cirkel. Och nu ska vi lytte lite till Christian Gaden Jensen som har jobbat med stress i över 15 år och heldigvis så är det mycket du kan göra för att undgå stress både för och efter att skaden har skett. Så helst då, så ska man ju stressa ner för stresset kommer och tar över och då handlar det om att vara ganska bevisst situationen sin, inte ta på sig för mycket och sånt, men det är vi människor ganska grundläggande dåliga på, i vart fall någon av oss. Så det finns inte någon sån kur mot stress annat än att man må tänka den där överbelastningen då som en slags ett slags synonymt med stress så att man tar det med ro och inte ta på sig mer än man klarar.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytte på radio en gang ibland.
1: Och jag blev så glad när det stod mal väggarna dina blå och så läste jag rätt under att det finns inte något dokumenterat bevis på från forskningen på om det hjälper för att få edderkopparna bort, för jag har ju en stuga och ett köken med lyse blå väggar, så tänkte jag, där har jag verkligen gjort något. Men om jag har färre eller fler edderkoppar i hus än andra på grund av de blå väggarna, det finns det alltså inte några vetenskapliga beviser för i vart fall.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Jag ser icke hur detta är.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Stress är alltså synonymt med överbelastning. Och så är det inte all typ av stress man kan undgå heller. För om man har en jobb och så kommer plötsligt arbetsgivaren med arbetsuppgifter som är överbelastande, så är det inte bara att märka det med en enaste gång. För där har du ju plötsligt någon krav som sättes som du kanske är lite sån nervös för att du ska klara eller inte klara att hantera på riktig måte. Men någon tips till vad du kan göra för att behandla stress ska du få snart.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.